0: Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig svekka når dette kom fram, og så tenker jeg at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauar Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunenes leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik Skeivrok sier hun er glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 time på overtid. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina er 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor-Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. De er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Jeg er nesten nøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året. Og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til, med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK, yes. If it is true the world talks too much, let's all keep quiet and hear the eloquence of silence. If it's true, the

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med 4 forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek er på plass etter at Farmasiforbundet og Virke er enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker er drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men forhandler om språklige endringer. Det sa den amerikanske visepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for streik blant ansatte i staten, men for meklinga i tariffoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Nei, først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til, med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så er det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det er blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Meklinga i lønnsoppgjøret i staten 9 timer på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte, samt ansatte i NAV og flere andre etater. Mens staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, vil særlig akademikerne og Unio beholde dagens system, sier reporter hos Riksmekleren Anna-Ruth Tørresen.
1: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt, og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene i 2024, så vi får se hvordan det lander i år.
0: Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det er nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet vil ha flere tiltak, både for å få ned bilbruk og for å legge til rette for å gå og sykle. Vold i nære relasjoner er et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett flere voldelige nettsamfunn de siste årene. De kan gjøre barn farlige for både samfunnet og seg selv, mener Aas Hansen.
2: Så er det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som er viktig for meg å være tydelig på, det er både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det er en slående sammenheng mellom vold i nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som i verste fall kan utgjøre en terrorfare.
0: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var 2,1%, det samme som i april. NAV sier samtidig at det er en stor økning i antall utlyste stillinger.
3: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Det sa Noah Steen etter å ha skåret 2-0 for Norge mot Latvia i VM i ishockey for menn i går kveld. Dermed er Norge i semifinale for første gang på 75 år og møter Sveits i morgen ettermiddag. Målvakt Henrik Haukeland redda hele 35 skudd i går og var Norges beste.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Norge møter vertslandet Sveits i morgen klokka 15:20. NRK Nyheter ved Jon Branes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon. Det opplyser kongehuset. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens et besøk til en annen by utgår, skriver kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde, separat fra landets øvrige fylker og kommuner. For allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggerne i kommunen.
1: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider, når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Og det er altså fortsatt fare for streik blant ansatte i staten. Meldingen i tariffoppgjøret fortsetter 10 timer på overtid. Norge møter hjemmefavoritt Sveits i semifinalen i ishockey-VM i morgen ettermiddag. I går kveld slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen, og dermed er Norge i en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i Utenriksdepartementet og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
4: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport, det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
0: Tallet på helt arbeidsledige her i landet er stabilt, sier NAV. Ledigheten i mai var på 2,1%, det samme som i april. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Norge fordømmer Russland etter at en russisk drone traff en boligblokk i Romania. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide på meldingstjenesten X. I uttalelsen betegner han de russiske angrepene som hensynsløse. To personer ble lettere skadd da dronen traff taket av en boligblokk i byen Galati og eksploderte. Tidligere korrespondent i Ukraina Kari Scheie sier det ikke er helt uvanlig at det kommer droner innover Romania, men at det som skjedde i natt var noe nytt.
1: Men denne hendelsen i natt, da, det er første gang en russisk drone har kommet inn et så tett befolket område og at det har ført til skader. Reaksjonene fra Romania i morgentimen i dag er kraftige. Utenriksdepartementet er ute og anklager Russland for en alvorlig og uansvarlig eskalering av situasjonen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre kritiserer teknologigigantene for ikke å ta ansvar for utviklingen av ekstreme nettsekter. Støre møtte i dag i Kripos for å diskutere forebyggende innsats. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten som omhandler ekstreme nettmiljøer og deres virksomhet i Norge. Avisa har avdekket at barn i disse miljøene manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune, 9 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Finansbyrå Halstein Bjerke fra Venstre er godt fornøyd.
2: Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til enighet. Oppgjøret har en fornuftig økonomisk ramme som er innenfor frontfaget og som er innenfor hva som er forsvarlig økonomisk totalramme for Oslo kommune. Samtidig som vi sikrer at vi får god kompetanse og at vi er en attraktiv arbeidsgiver, og det er vi med dette oppgjøret.
0: Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette-Marits helsesituasjon, det opplyser kongehuset. Kronprinsen opprettholder likevel hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla, det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikende på Teslas anlegg i Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte denne opplysningen. De sier til den svenske avisa at konflikten ikke er over. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Erlend Rønneberg.

to speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. Det er enighet om avtalen i statsoppgjæret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitt framleise i mekling. Rammen for oppgjæret enda på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
1: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmene med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som var veldig viktig i år.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selve og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skulda.
2: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møk. Det opplyser politiet. Det var tre russebusser som kjørte gjennom Norddalen øst for Sandnes sentrum da den illeluktende massen spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlinga har blitt meldt til politiet, og sier at 20 bønder står klare med møk. Bakgrunnen er at det er leie av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Jannike Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferda. Hedersprisen årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er Stortinget som avgjør hvem som blir årets Peer Gynt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 14. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til ny etterretning. På mandag sa Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kiev, og tilrådde samtidig utlendinger og diplomater om å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters. LO Stat er enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal altså bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sitte lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned sin 2,5 år lange streik mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den danske avisa Dagens Industri. De streikene på Tesla sin fabrikk i Malmö og i Uppsala har fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb, ifølge avisa. Men IF Metall vil ikke bekrefte om dette stemmer. De sier til avisa at konflikten ikke er over. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme sekter som opererer på internett. I dag møtte han og barne- og familieminister Kripos for å møte og diskutere om forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til disse sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre.
2: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre. Og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at det amerikanske rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
0: Flere nyhetsoppdateringer finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det er en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og er i stand til å ta ut forsyninger. Og det er viktig, og når Russland ser at de ikke lenger er i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarkedet, men også i mediene.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så er jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søresundmøre, som har levert en felles uttale til Stortinget, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de er nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det er ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv er et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i denne saken her. Han har vært papirløs lenge. Når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for stat at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det er rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet er å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne i går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
1: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskyld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener beviser til PST er for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn i Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon i dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken i hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag i Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene er rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker er åpnet av styresmaktene i Georgia i dag. Stalin styrte Sovjetunionen i over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene i Tbilisi å selge unna en del av skattene i den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått starte å se på flaskene i dag.
2: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
0: Denne kjelleren er fantastisk, jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han er sjef for to av de største vingårdene i Frankrike. Dronning Margrethe er utskriven fra sykehus og er i dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod i hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er 17. Dette er NRK Nyheter. LO-stat enormt skuffet over staten I lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som I frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon WHO trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott I Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere I dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall I Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om I Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn I 40-åra sikta for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende I går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene I 40-åra var involvert I en våpenleveranse I et vesteuropeisk land I fjor sommer. Våpena skulle til Hamas og skulle bli brukt I terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk I Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi I gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag I saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nektar straffskuld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale I Meisterligaen I Budapest I Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter I Budapest.
3: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder i LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde i sin avtale er borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur i industriparken i Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet, som er på 1800 dekar, opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger i Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt, og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Per Gynt 2026. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Jannicke Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart er viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for at det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel. Men det ligger jo i fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevda president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du jo få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: Det er en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld, å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
2: Jeg mener at tech-selskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
0: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Sveits i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seire mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
3: Vi er 2-60 minutter unna å ta et VM-gull, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
0: Og semifinalen mellom Norge og Sveits kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det hvite hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer er nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russere har fått synsskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: En sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen i det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen i Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå i rekordtempo. Det er samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke er formalisert. To menn i Bergensområdet er sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforska en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål i Europa. De to ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget i dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendte inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære kirke og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter sin aller første tittel i turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter i Budapest.
2: Han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen i hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15:15 i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget er del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senell. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevder det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald.

Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det hvite hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før 00:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd. Ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til fjerde runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde